0: Доброе утро.
1: А не было файно?
2: Svako
1: nedelje me je programa
2: da spodite kako se što pogleda. O, ja sam
1: se sam... Ne, mene je programa. Ja sam vse nagnao spozna, sam da sam lakše pred televizijom.
2: Ovo da se je začelo. Spomnim se, možda je energi sam kjeti dao. Neće se spomnim.
1: Marcelino, kruh in vino.
2: Bravo.
1: Dobre. Dobro jutro.
3: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
4: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacijo.

sunca je 7 punc doma. Vsak dan u tednu je ena moja ljubica. Hiša nasprot sonca, nijem kol noči. Vse dneva nas ljubezen.